On kaunina muistona Karjalamaa, mutta vieläkäs soimessa soinnatta. Kun soittaja sormessa kuulot saa Säkkijärven polka. Se polka taas mennätä mielen tuo ja se

Voi hevosurko ja hammasapurko, kasiilainen ihmisen suuri pepä. Tole tole tottone, kansane, tansane, melona, riamu ja sovinänsä. Säkki järvi se meltään pois, mut jäi pakisentään polka, kun rakkaat rannat jäänyt.